0: Kopfhörer dann. Techno, Techno, rap it up, dab. Rap, rap, rap, so deep of the D,
1: Oof, oof, oof, oof, oof, oof, oof.